לפתור את זה הזיז מהיגע ומי לאמבליק זוכר תמרים עד נדנות שטונדן לך